0: ak la fa nek di alquranul karim ak nya fa nek di donga yak ñeleen di jangal mo do ko ñaanal nak mom kilifa di yalla yagal ko fi lol teeral ko sotil ay nalam bam soti ci anam gu kawe ndortam di ñaanal lolu yeneen kilifa yi dina yep di ñaanit reemi di gëna jëm kanam te jammam di gëna yok كل عام وانتم ببليون خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: خلا تالنا سمي نان خلا
2: امين
1: امين
2: امين امين